0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه إلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام المؤمنون المسلمون والمؤمنات المسلمات أيها المواطن من سكان السنغال وخيرها أحييكم وأوصيكم ونفسي بتقوى الله الحسيم وأذكركم ونفسي بما وصاكم به الله ورسوله في كتابه الحسيس وحساكم عليه سيخنا وخدوتنا خدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شيخ سيدي المختار وشيخ جم فال طول البقاء وحسمة من كل حلك وشقاء ونجاة من كل حدو قائلا وعلى قدوتنا باب المريدين هو الذي دعا بآياته خامة وخاصة في سبيل وخدمة خدم رسول الله الشيخ إبراهيم فال باب المريدين مبوكي جولي مبوكي طالبي ديليس وارنا في تاي كوميسيون بيغا خامي موير والو كولتور et communication bi nga xamanteni ñoo teunk walu comité d'organisation bi nga xamne mo acc ci walu magal gi ñoo ñew fi ci ndiarém bokatal mubarak fekk ci comité d'organisation bi fi nek ngir ñu wara teunk li nga xamne mo acc ci walu magal gi ak tarikh dekk bi li acc ci li nga xamanteni ni fi serigne bi nekké won ko lool duma jox lurut jox serigne baylum mu indi li nga xamne mo acc ci walu leral bobu bu ko defé mbokki julit yi mbokki talib yi ñepp mën ko tataan bismillah
1: delu ci nane di sante yalla subhanahu wa ta'ala julli ci yonte bi sallallahu alaihi wasallam di len dalal fi nga xamne moy al buqa al mubarak bi nga xamne mom la cheikh khadim khadim rasul amé won ci liggey mbu reey bi muy len ci pay ko yalla borom bi tabarak ta'ala jox di len nuyu ci turu cheikh sidil mukhtar mbak diko ñaanal yalla fa nu gudd lol wa and wer ak ñewatu mam cheikh ibrahim fall gep ak mbolam ñewatu islam bi yep di len ziar di len jaaj liggey bu am solo bi nga xamne an nañ ko ak yeen parce que yeen ak yeen nak ci xaj bi dekk nga xamne buñu waxe magal Touba xel day dem ci niñ ko waxe legi muy comité d'organisation wajal mag Bassirou Mbacke Abdou Kharit jité ci Touba au niveau national waye tay fi ci jubel nak ci selil bi Serigne Mohamed Mbacke mom Serigne Abdou Wodor jité ko and ko ak ñun ñim ko bokal ñi diko ñaanal yalla gudd fan lolou and ak wir yaram ñu faské yeneen dikkel nak ci wajal magal na xam ngeen na magal gi niñ ko bokk xamé fi la tambalé won ci ndiarém xawdi wax ak yeen fi le serigne touba khadim musul waxe waxam ju reey je te muy lo xamanteni ci ay mayam la bokk ni ko waxe sax wax ne moy barab bi nga xamne fepp ak leer nek ci aduna bi fi lay bawo kon bar la bo xamanteni bu yalla barke ñu taxaw di al buqa al mubaraka ci le serigne bi binde won binde mu am solo bi da xon ne taatuhu fil bahri tatashara wal barru tayyibun wa hawli barara lol motax ñiko wara ñepp duñu bax ñu bax ñoñi nak lañ faske yene jukki len ñen ci ñom muy lenn ci ay pagoutefam ak ay jeexatalam waye lenn ci ay magam ak kam ay rakam ak talibem yi nga xamne nekkon ak ñom jamono motax wajal magal inshallah rabbi ñu taxaw fi ngir andi len lenn ci yoy ñu wax di len sante bu baax baax ci and biñ and ak yeen waye tamit di len gëm bu baax baax di ñaan yalla maulana tabarak wa taala lepp lo xamanteni def nañ ko ci yalla ci dajje ak ngeelum borom touba kon dal fi moy pak bi nga xamanteni fi la ko jibril don fekk ali sallatu salam fi pak bi nga xamé man nga wa tek sa loxo ci né garab gi wala barab bi wala nangam li serigne touba tegon na tankam wala fi serigne touba togon na fi wala neeg bi serigne touba tabon na fi ben ci juma ji jakkalo nga xamé moko joxe ndigal li bam nopi ci mom mu jull ñaari ay muy tebeski ak li nga xamné moy kori wax né serigne afiye doxal ci kanam limane ko yalla bind mu dox ci kanam di jité jam ñi lolou fi la xewon ci bak bu tedd bi ñu taxaw kon nak mbok yi wajal gal mbir la xamantene buñ ko waxe buñu taxawé ndiam nañ ko fe wajala lolou yalla na ndax fi la tambalé won ndiaram la jëk magalé ci tal session la agalé fi lañu ba jomalé ci el ahmadou mbaki niñ leen ko waxon sank ci ñeël ben gi ñoo ngi waat fi batay rek ci pak bu tedd ne fi le serigne touba rahallahu anhu def lim fi def wax fi lim fi wax ay tamit yalla wax ko fi jox motax waxon nañ ko sank kenn ci mag ñooñu tok ak njabotam muy serigne afi mbacke ahmadou mukhtar di rek serigne touba mo ju ñoon sank ne mom la suñu waxon nako ci mu ne ko mbacke kay ñu jaam may jaamu yalla ngay sédé ndax ma ngi tollu ñu aduna serigne afi mom la serigne touba ñu kon salatu khams serigne afi mom moy ki nga xamanteni mom la serigne touba wolu won ci bu dekk ak fi inshallah rabbi bu ñu demé ci bi waxtaan dana ci feñ ndax fi ñu tok di wax ak yeen ak barab bi nga xamne moy jumaaji mu denkon ko ko digeenti wax nañ naka boko set matul temere meter kon ci kaw lol ñoo ngi tok ak njabotam gi ciaré ki nga xamne moy serigne modou abdoullahi fele ci touba ci se di khalifa bi ak ay rakam ak serigne abdou azin bakay mom serigne afi ahmed sar fego ak len ci ak njabot ak bokk yi nga xamne li yep ci liggey bi kon rek moy ginaaw buñu nuyu sant len ziar len baye kaddu gi bakay ibnu serigne aziz mom mu defal ñu ab taarif cheikh afi mbakay ahmed muhtar moy ka fan jange numu andewul ak serigne bi liko serigne bi def ak sara may fan mbakay mom abdul aziz mbakay mom serigne afi bismillah
2: ay ab jamam bi nafila bu nopi mu dem ci serigne bi nak di waxtan ak mom di yemu ci alcorane serigne afi di wax nako sa jam bi day alcorane ngi neex na lol serigne bi nako dedet ko du sama jam sama rakal nekke bamuy wax lola serigne afi deg nako dal di jël ak bu mu tak ko ci batam dal di ñew ci serigne bi ak alam dal nako dama deg ngene du ma sa jam solo kala waye dama bëgg nak bis naka tay nak bu la nexé nga jaay ma fi ci mar bi ma res fi mom diko liggéel bam xam li nga wax li mu wax ne doon nako ci yow bëgg nako doon ci yow serigne dal nako waaw waye nak yoon sama rek nga ñoon jaay lu mu jëf yeneen jëf yéme yéme wax na ne sax fa fan yoyé wala ci sababu lolé sax ci la ko serigne bi xamé ko yow def lotul la ludul nga faré ñu ci walu alcorane bi ak xam xam wax na ne fa la noppé liggéey liggéey loxo ba ni serigne bi ñëwé ci yeen lola yakana bu waxti yaatu won ba nga xamné dess nako mëna dafa ci mëna xaj ku ne xamné ni matti nga xamné mom lañ dan tar ci kër serigne bi fi la dem jogé ci serigne afi da na ndëkk ab talibé mu dan wax serigne mor diop mu diko taxané fi matum jalamban diko yobbu fofu mo gis nga gal bu siw bo ñu xamné mom la ko yanu lon serigne bi fi ba gannar serigne bi xamalon ko né gal kat bu nga fexé bam ñew gannar ta bu laal suuf ba siima lool nga xamné imam bi ñu waxtaan di serigne afi mom moko netali mo wax ni kéro gal gi yanu gal ga ak tangor da tax bam ko téggé dafa def ab cicatrice ci bop bi té loolu mom moko netali ay lenn ci ak njabotam go xamné bogay tout tank lan togon ci wétam laaj ku lu mel non ci la leen ko léral loolu xamal leen ni moy sababu gal gogu ma serigne bi yoni won ngir ma don ko tu yett fofa té digelon mané du laal suuf bama ko yenniko mo sabab ligue bi sama bop bi dir bobu non la fa nekké mom ba ni nga xamné serigne bi tuba bi jëlé war nañ ko fofa pexé jeex amatu mel pexé lu iskilé ko rek andiko jaarim def ko iqama jabriya ay sen sirwayen bi serigne bi ndiarem 1912 ndiarem bi nak nga xamne ku dund ndiarem tuddu serigne afi nak ci le serigne bi def len tek serigne afi def ci bari yo xamne yakarna ku ñew ndiarem bo xolé keur serigne bi xol keur serigne afi bi ñi nek rek da nga xamne seen digënté dara du ko fi won xana bi fi dara doxé rek moy bi lotissé dekk bi gadd jaar ci digënté bi kon day melni loola mo doxone seen digënté digënté bi seigne bi santé wax na né fi la seigne afi nak dem santé ay dara wax fekk na melni seigne bi yéwi won nako mo seigne ci dëkk bu ñu wax Beyti Dakar yoti kess waye yagu fa seigne bi ñak gi bañ gi mi bañ ñak gi bañ gi bañ seigne afi diko sori dafa tax bañ gi bañ seigne afi diko sori dafa tax mu wolu wat ko ñew ñeew mu ne ko bëgguma nga sori ma ci la seigne afi santi fi ñi wax pari nga xamni fi la domam di bax ji mu jëw dekk muy seigne khasim fi la santi dend keur cheikh dend fek seigne gawan ñi dend fi ci keur ji ci pari waye wax nañ ne lim koy soxla dafa bari won lool te wax nañ ne saay ko da ma saana soxla domam ji wax seigne mohammed farmata di taawum bo mi ci keur serigne bi mom la serigne bi daan yabal mu diko woy señ amul farmata da xawona ami tawati deun te bu ko señ bi yone rek señ pestier ci señ bi rek day tax day daw bo bu ñewé da koy sonal am lenn ci mag ñi nak ñuko gaaral señ bi xamni bu señ ahmadou ka da xaw amul tawat te sa yu ko yone ci wajurum day daw bo bu dikké da koy sonal señ bi daan ne ko dama bëgg sax bayam ñu ci sa wétu kër ndax señ afi day ni dama bëgg ñu takko ni suñ xol yi takko suñ kër yi takko non takalo non lolay sababu seigne afi ñu dëkk fi mbir mo sababu mo diglé né nañ ko tël fi kër ci sama wét kër gi amna kenn ci kilifa ko ko momon waye serigne bi mo wax ne sama digg ak serigne afé fu dara dox daniko dama bëgg nga ñëw fi tok fi sama wét ñi may jaamu yalla ngay di ma séré ene sama digg ak yow ray dama bëgg ni suñu xol yi takko suñu kër yi takko non lolay sababu serigne afé ñëw dëkk serigne bi fi ci ndigalam digënté loli serigne afé serigne tan na fi dara gi ñu wax afé afé ngi fi ci wétu toki fofu serigne bi ci bopam serigne afé moko sañu def ko dara wax na né ñu ko sañ ci 1915 wax na né mom la ko sañ ci la tassé ak domam joju gëné adina muy cheikh abdoullah karam ba way ba tay ji moko fété won ba légui njabotam ñoo fété digënté bobu serigne afé nekké ndiarém nak fi dari kamil gi nekk tay mom fi la serigne afé de ko amna njabot sax ñu fi gëné adina serigne abdoullah karam mom mutu bi fi la gëné adina len ci ay njabotum jigen ko nek soxna fatima ak soxna saynabu wax na ni fi dari kamil ne fi lan dekkon waye nak bin bi jeentiko nak ba señ bi waxtana kilifa gi nga xamne mo keur bi ki señ afi nek nak ci la señ afi doga waxo fofu nak ñew ci keur gi ni keuram gi tay ñu nek digeunte bobu itam señ afi ci farlon ci diine te señ bi xam ko ci loola nga xamne fu mu julle ba noppi rek bu gesto rek day yam ci mom tax mu ne comme señ afi diinem ni la mel fu ma gesto gis ko ci sappi kon man la naayib ci lako señ bi defoon muy naayib bi jakk ji fekk bobu señ bi señ afi mok señ momu lamine job dagana ñom ñaar li xamal señ bi la faré won ñokay li xamal diko jotali waye bimu ko defé naayib itam señ touba ci ay digam ak boromam leg leg ni mi mel ndax leg leg du xeyna du meuna ñew du ñew ci jakk ji ba tax am ci yo xamne sax señ afi moko jité yalla tawfiixal na señ afi ba taxaw ni ci kanam señ bi ci ndigalam jité ko xamne amna julli go xamne señ afi da taxaw bay julli señ bi ci bopam dan jame resi mu bëgg delu gannaaw señ bi deloko dal di and ak mom julli ka te lolu riwaya bi netali bi mu joge ci cheikh mohammed abib bakki mi nga xamne mo nek imami yi jumaay tuba ji di borom xam xam mak di ko ragal yalla wax na ne amna julli goge amna ci julli go xamne tewé nako señ afi nek imam ba xamu julli goga la wala geneen waye señ afi lañu jité señ bi bokku ci mamom bi amna ci bo xamne itam señ bi dafa yexé ñew julli fajar bi ñëwé fekk señ afi julli bay sen mag señ bi daan neen tay day dama doon di sok sama borom ndax daf dama wax ne ma xasside yi jitu geej gi day dama do bis naka tay nangu nan ko ni nangu xasside ngi def ñeek ci biir geej gi ak ginaaw geej gi yob ko ci aras beggoon na nga teewé ci ko nak lolo ma taxana ji wax na ni itam fi li bari sunu afa danako li xamal lolo mo mag ñu won jarim ñep teewé nan mu farale ko itam fim faré won mom señ bi mu ci walu diiné ak lu imam wara faré wo nga xamne mom señ bi mo fo warona faré ci fannu gogu waye ko moy naibam mom señ afi faré ko fofu say mu sañu julli ba noppi di sok mom ci lam wara di sok mom comme ni makoy faral di waxe señ afi ak señ touba seen digënté dafa doon digënté bo xamné lam sekk ak mom ab jambour mënu ko sekk ak señ bi bokku mu loxom seetu ci mënu ko sekk ak señ bi kon loolu dul mëna waxtani té loolu mo doxone digënté señ bi ak señ afi fi ci ndiarim señ bi fonko lool doyloko ba taxna bu massan di wacci lu kamil sax mom señ bi fi wax na né moy lajël señ afi ab jukki té bu lajé jukki bi na atamurun nas bi biri watan sa anfusakum señ bi ci bopam moy wax loolu dal di lajël señ afi ab jukki wax na itam amna bis bo xamné fi ci ndiarim señ bi dafa massa wo señ afi mu ñëw ak señ mo lim job dagana jox leen xassida fukki bay ak ñaar wax señ mo lim job mu jang ko señ mo lim job jang ko bu amé bayit dal di taxaw señ bi firil ko ba xassida ga jeex mu ne ko wol ma ahmadou mukhtar señ afi te señ bi dal nako woy mu ñan te ngeen fekk ma ci buntu ndaw ba moy fenêtre bi loolu sax señ mo lim da koy netti li wax ni señ bi sa yi lo waxe fofu rek lo gaw bo ñe fekk ko neen bi ñëw mo señ affi mu taxam mu ko ana ahmadou mohtar ñëw mu ne ko waaw señ affi ne ko ma ngi ni mu ne ko ahmadou mohtar de ajen aj isan borom de ad malik ngi ni ridwan ngi ni dan ne ko affi de sama borom dox ma xamal ni ridwan mi neena ko sama borom dox ma bolé mom ba neena ko lu sama talibé bon bon bu ñëwé bu ko tejju malik mi neena ko lu sama talibé bon bon bu ñëwé bu ko tejji ta afi xamone ñi kenn ci juuk sama digal kon señ bi daana wax ak señ afi lu ne

0: donte waxtu dina xat waaye luñ ci waxtu mee rek ñu jël ko. Sëñ Mouhamadul Amin bokk na ci man ñi nga xam ne ñu àndoon ak Sëñ Touba bokkoon ci ñi ko gën a jege itam. Ma nga fekkoon Sëñ Touba gànnaar ne faa ak moom may tënk ba noppi dogo leeral ba 1907 juróom fukki nit ñi Sëñ Touba àndaloon ngeen ñëw ceen di rek bokk na ci 1907 bi ñu jógee 1907 lañ jógee ceen lañ jógee gànnaar dem ceen jolof mu santan ko tuddee ko Dar Rahman toog fa ba 1912 diggante boobu ma nga foon ak moom Sëñ Mouhamadul Amin bokk na ci mag ñi nga xam ne tam bi Sëñ Touba di ñëw Njaare juróom fukki nit ak ñaar ñi mu àndaloon ñu ñëw fii Njaare 1912 bokk na ci ne feeg moom ba 1927 Sëñ bi laq kooku mooy Sëñ Mouhamadul Amin di woon koo xam ne itam joteeg ay waajuram ak jaxasoog Sëñ Touba lu yàgg la jiitu na sëñ bi di woote boo demee rek ca bindi maam Moussa da ngay dégg mu naan rabbi bi jaahi man wahab tal mikna xud ni ilayka xaarijan min dalem mu ni bàmbaa ko wax bàyyam ba mu suvianke ba dem këram moom it di ko na mbàkke kon loolu day wane ne ñoom seen jaxasoo dafa yàgg lool dafa jiitu sëñ bi di woote ñoo bokkoon nekk ay xaajal yoo ma ne sëñ bi nekk xaajal ñoom itam boobu ay xaajal lañu woon sëñ bi daan dem foofee ca dagana ñoom itam ñu ñëw fii ci mbàkke seen jaxasoo yàgg lool yàlla dogal bi sëriñ bi woote itam tafsir ahmadu ni waa jël Sëñ Mouhamadul Amin bokk ci ni ko nangul waaye yom ci joxoon njabootam kon ci gàttal kooku mooy Sëñ Mouhamadul Amin Sëñ Mouhamadul Amin moom nag mi gën ay jamono ca dagana gaaw ci weeru barax ci gaaw ba ci mujj ci la gën a jamono kon daa gën a jamono ci barax la ñu tudd ko ci yàlla ko ca dagana ci 1886 ci la gën a jamono ca dagana bàyyam tuddoon tafsir Ahmadou Diop tafsir sax dàkkantal la wuñ leen di dàkkantale waaye Ahmadou Diop mooy tur dëgg waaye nag ñoom dañoo nekkoon ay nit ñoo xam ne xam nga bu njëkk ni jamono doxee te daawu ko doxee bu njëkk xam-xam bu nekk rek daanaka am na kër goo xam ne boo ko bëggee jàng foofu lañ la yebal bu dee ci wàllu fiq am na fu ñu naan boo demoon kër sàngam bu dee ci wàllu tasawuf ñu ne boo demoon kër sàngam bu dee ci wàllu naxu ñu ne boo demoon kër sàngam ñoom nag wet giñ fare woon te si woon ci ba ñëpp xam leen ci daan leen ci fekk ne mooy wàllu tafsir tafsir nag mooy tënk man alxuraan mokkal ko waaye man ko dégg ko man ko jàng-jàng mu rafet waaye dégg itam man ko mën a wax man ko tekk itam loolu ci leen si woon ba ñu ci daan fekk fa nekk di leen ci fekk moo tax bàyyam ñu daan ko dàkkantale ci tafsir Ahmadou Diop man mi sama baay tafsir la tudd ndax maamam jooju leen ko tudd tafsir moom itam nga xam ne moo jur Sëñ Mouhamadul Amin tafsir la ko jur muy tafsir Babacar tafsir ma jóg tafsir Malick ma nga lim ma juróom ñaari ñoo xam ñoom ñëpp ay tafsir lañ kon kooku mooy Sëñ Mouhamadul Amin Mouhamadul Amin Diop di woon doom yi tafsir Ahmadou Diop tafsir Babacar jur ko tafsir ma jóg tafsir Malick yaayam tuddoon Hanna ci turu wuñ arabal waaye Anta lañ gën a xam ne wala fi Anta la ñuy wax Anta nag moom itam ki ko jur moom itam tafsir la kon ñaari tafsir ñoo seex Sëñ Mouhamadul Amin tafsir xeyaar kuñ daan wax tafsir xeyaar Diop moo jur waa jur Sëñ Mouhamadul Amin bu jigéen soxna Hanna ñu daan ko wax Anta mooy tur yi waaye nag ñu gën a fii woon def maam soxna Diop xam nga ne soxna du aw tur dañ ci wax ku ñuy màggal tafsir xeyaar moom ki ko jur moom itam tafsir ndari gis ne ci ñaar côté yëpp foo ci lim danga ci mën a lim ñu bari ñoo xam ne ñoom ay tafsir la ñoom ci gàttal kon ñu ngi gën a jamono ca dagana ci weeru barax la ca gaaw ba ci mujj ñu tudd ko ci weeru koog ca at moo ci 1886 waaye tolloo woon nag ama dasas 1304 ci la gën a woon jamono dafa am histoire bi mag ba mu dajal sax ci histoire Sénégal mooy xarab Bëlëx ci diggante Damel Sambalo bi ak Albouri at ma ñu at mu nga xam ne ci la daje woon ñoom ñaar at mooma ci la Sëñ Mouhamadul Amin gën a jamono bi mu gën a jamono itam nekk ci kër baayam ne ci kër baayam ba toll ci dal jàng at juróom ñaari at bàyyam daal koy dalal jàng di ko bàyyam dalay jàng dalalay jàng jokkonnoo ngaam mu ne ci kër ga ne woon ci daara ja kuñ daan wax Mouhamadou Diène kooku di ko jàngal ba si ci isi bi kon man yor saxu ko bàyyam jëlee ko ci daal ko yóbbu Fouta ci dëkk bu ñu wax Njandaan ci tukkuloo benn tukkuloo bi ñu Mouhamadou Kémé gënoon na siiw ci Mamour Kémé bàyyam yóbbu ko foofu ngir ma jàng alxuraan foofu ndax seen bëgg alxuraan ak cër bi leen ci yàlla seddoo foofu la ne foofu la watta alxuraan ci tukkuloor boobu moo ko moko jangal ba mako ko sax gana bi sen ñu nek ñaar ñew na fi bi sen ñoy ko fasu nar go ci gata fofu la mokale ba bindé ñaari kamel bi mokale ba bindé ñaari kamel dal di fay joggé fek na magam mo won te fouta mo dal di fay joggé nak dal di dem fouta ay mbokami na fofu fala ne tek fa tuti dal di del suwat ci bayam ci dagana manam del suwat na ci bayam ci dagana fek mokal na alquran waye bind na itam ñaari kamel waye jangul won xam xam yalla gol bim ñew ci bayam nak bayam ci bopam moko bayam diglu wat nako mu bekkwat ab kamel tar ci bayam ab kamel bindat benen kamel ni ñet kamel ci digante bob tolok ay 1903 te la dogal señ bi di jaar yonam wi demé won ganar jaar ci dagana bam jaaré ci dagana nak fek na bobu señ mat lamé nga fa joggé ci daara ga bind kamel mokal te bind kamel ñaari kamel ci daara ga bayam topalat ko bam bekkwat bi bindat ñaari kamel bayam dal koy jibal nak señ bi melna ma ngou bax señ dema jog moma netali bopam ni ma señ ba lamine moko xene ko bis dal sama baye xey japp sama loxo bi señ touba fanancé ci kër gi yoon wo señ bi amna juroomi guddi ci kër bayam tass amar jot ci dagana neena mu xey suba tel mu japp sama loxo andi ma ci mom dal ma koy jox neena fekk na fi wetam ab xar bu def ci re xar moy kel yu mag yoon kel yoy ñu yatt neena mu ne man ndax bëgg nga xam xam neena mané waaw mu dal ci ñaak am ñaak jox ma lek mu ne man ak togal fi bul fi jogeeti lu mu bëgg rek nga def la mu dal fay ne a yamu ci waaye mu jibal ko ak njabotam ga ca dess ak magam tam ku ñaan wax seigne cheikh job dagana nga xam ne mom itam bokkon na ci mok seigne ma lamine ñoo bokkon nek seigne touba ca gannaar bam joge fa dem ci jolof ñu bokk fa lek ak mom bi mu ñibisi ndiarem nak ba ñoo touba mom ñu yawi ko and ak seigne lamine fi bu ñu def ko mu nek doxal lay do yalla dogal nak ba seigne bi defé juroomi gudd ci dagal wara jall nak mauritania ba mi dem ci la def way ci yoy ngeen deg ci seigne moussa ko andé ko ci terem bob muy alkalkalul yawma minni sara mahjuba كرها لتوديخ اللي احمد جوبا ان اب او غاب حتى صار سبعا فلن يزال لدينا حوض محجوبا محبوبا لكن علمت بان الله ملكنا متى القطع من كان مجبوبا فهب له يا الهي ليل مت به وافتح له كل باب كان محجوبا لول بامي تاغ توك خريتم بوبو واي ديب طالبي ميتام داك تفسير احمد يمتي نيك خريت سنج واي دافا دبلو غنا بي سنج ووتي داكو نانغول xaritam non nak jek di kolere bi señ bi wote itam mon nangul ko jox bopam yamu ci way jox njabo tam itam juromi dama baye ko nañ dagana go ñoo fek señ touba fi mu def bay joy lam ci djublu moy wonane man sama xol nakarante yiruna itam lutax mu ndax taguta gi mi tagut ak sama xarit bi di amadou job mom sori mak jegamayam man dal ko ko bëgg la sama xol man señ touba dal ni waye nak xamna ni yalla dal lum na ma jexal mu jex boba xamna seigne touba xamna ni ci sahir non duñu gisa wat moy matay qatan ben kana majbuba yalla lum na na jexal lo jex mu dal koy ñaanal yalla nak ci mu jëntal way wax fa hab lahu ya ilahi layla matlabihi waftah lahu kullu babin kana majbuba yalla tafsir ahmad jomi lum bëgg nang ko defal te itam buntu bu tej ci mom nang ko tejil maam tafsir ahmad mom itam defal na ay bayit jox seigne touba yalla ko seigne bi dal jall ci gana mouritin ah way yo balew ndangam lolou nak mohamedul amin nak bobu mo fa ne ay rakam tout nañ bop magam seigne cheikh job dagana magam mbakal ci di jang fofu alquran yalla dogal nak seigne man lamen bi seigne touba dem yo balew ko nak seigne bi bobu mi ngi dem yo dok yo na gana yo mu ndek te togugut dako fa ba bango fa baye nak gis nga le seigne bi do xanaan materat khatam len kana majbuba bobu mi ngi nekkon ci mujjantal gam ñu tek ci rak gam rakati gam muy rajab ñent fant yoro ko warab rajab bisub gaaw tafsir ahmadu dal dina wajur seigne madlan bañ ko yegale seigne bi te fek ma nga won ci ganna mu yabal ay ndaw ñu ñew jaalasel ko xaritam bobu way talibem bobu indale nañ ay xewali bare bare seigne madlamin mo waxal bopam ni amna sax ci ñim yabalon ñu mo doon wax naan waaw yow te won nga dem ganaw sa bay jox na la seigne bi kay nga ñu anan ñu dem rek way mo won sama xel dikul deug deug mu dess ñoñe jaal seenum jaal ba nopi dem seigne mel lamine buñ fi joge sama bayu ndaw yo yobuma ci len ci daara ne fofu mo motali am jang wa tuti la fa def dem mbakol fekk sama mak seigne job dagana ma tok fa tuti nak deg ne kat seigne bi fam ne ci ganar ma ngay laaj ne ba tuti tafsir ahmad job biñ ko joxo rek ma ngoy laaj neena motax ba bima toge ba fukki fan ak ben ci wéru tam xarit ci atum djexasin moy 1323 wara tolok ci atum tubab mars 1905 ma dal djogé nak mo doxale bopam mbakol ba dem gana fek seigne touba mom seigne dal neena bima eggé dafa yému lol dal ndax xam nga ndaw lo xamné dañ sax def nga wan tol na nak ci fukata djom ñent dingo ko jox bo mi tollu fi atak djom ñaar tuti la ci takkon fi atama djom ñent ci la moy ci la dem fek seigne touba ci ganna dina naw lo xamni man alquran bin ne tam ñet kaag seigne mi neena dafa yemu lol ndax bobu passé ci goné ko meuna doxal sa tank bobu xam nga dug xewut di doxaka wadj dox di yendo ko fanan ba egg fam ne neena daf ma laaj lol laaj yo xamne laaji laaji sonné dal laaj ko xamne dal ko xam ko sop ko gëja gis te te mir lim daf xawlay him dal mu laaj lol wa bam ne wa ndax legui di nga delawte neena manako dotuma del ginaaw bima stressé ñu ci yow mu daldi wo seigne saïd lo de kon ci cherif ci cherif de kal bu ne ci etu ndiasane fofu la ciosano nekkon fofu nekkon nako dalal manam nako wacce dalal gi moy manam na jël ay jumtu kayam fat ko ci bir daldi wo wat ku ñu xam mahamadul amin gay dal ko jox ab kamil jox ko itam allo ne ko natul ma sama ndongali ba xam fu allo am tol gis nga li gëna ñor seigne touba lam ko ñëk def moy set fu allo am tol ñu dem ci biir mu set ko gis ni ndongaangi ni lo xamni wattu na alcorane lol te man na min min mo rafet ñu xibar ko seigne bi dal koy dalal dal di koy boole ku ñu xam modou mbacke tour mo jangal ko téré ñi jang yépp téré yu bari bari la يوحنا ابن عاصر سعادة طلاب رسالة ابن زيد كتابة التسريب مقدمة ابن قونا نسم الكوكي إلى مية الأفعال ألفية ابن مالك بام خاك سيمي يالا دوغا سيمي يوي نانغولا لغي كم وقت إجدير سبريتو نيوتنك 1907 لسين توبا جوغي غانا جوغي غانا دم تيون جلف بامي دم جروم فكني نيو أنو لسين مالا من باقنا ما أنا مو دم فوق فكونا أم نانغام سورنا وايا ما توكت لسين توبا دم تيون جلف أم نانيات نيوم تانون نيوكتي خرام خام خام يدكون جموي غي ñepp mohamadu amin lañ tudon way ko nañu dila dakantal ca fa nga bo amono mohamadu amin gey kesse amono mohamadu amin gey bara kharifal amono mohamadu amin gey fatou mbouj mu wey nak di jang ci ñom xam xam ginaaw bu xamne serigne bi dalal nako ma noppi fofé ci tiñ jël fa la motlé ñangum xam xamam yalla dogal itam serigne touba yonne dagana ñu may ko soxna mom ak magam joju ko fex ndax bimu démé ganar yagul dara magam serigne cheikh dagal ñu fex ko mom itam ñu bok fa nek buñ joggé fofu nak buñ tiñ jël tol nañ ci dañ ci yonne seen kër bay ci dagana ñu melni ay soxna ñu xam am fatigué ak ku ñu xam son amé ci ñu bok fa nek ba 1912 ñu ñaaré ba ñëwé ba Touba mu yéwé koka ñu ñëw Dar Salaam mu yéwé koka mu dem Touba war fa dëkk mom mom mu and ak Seigne Malem ñëw fi bimu ñëwé itam mu def ko mu nek loxal nday joram bok ci nga xam ñoko daan binal khasde yi ak itam diko jang muy dégg Seigne bi ko bëggon di ñu diko netali lim binal Seigne Malem tamon nako ci lool ndax neena sama baat dafa neex te limé wax itam dafa wër waye bok ci ñiko daan binal Kamil itam nga xamne waxtu ne amna kamil buñ faré waxtu ne amna kamil yo xamne dañ ko seddo bok te ñi koy toptolo gan itam waye bok ci waye itam dañ ko noddal ci jakk ji mi julé waxtu juroom itam mu juma ji ci biir kër jakk ji biir kër señ ma lami di ko noddal waxtu jot señ Touba di jité ndax neena tout lañ fi tok noddu kat bi wacc ligay señ bi natuko ci loolu fa man ko lool mu noddal señ bi waxtu juroom señ bi di jité mu ne ci loolu kon diko jangal khasida diko bindu diko ma sax leg leg waye di jang di bok ci ni jang alcorane jek diko bindu waxtu ni amna kamil buñu yore waye di topato gan itam bis bu ne bu xé amna xass de yuko señ bi daan janglo ba señ bi ubbi dana xam fim tollu dana fa dem di jang ba señ bi ubbi nako bismillah te dotu ñu taggo ba so set motax ñu daan ko tudde aminu sirri nga xamne wolu won nako ci ay motam bare bare buñ daan lacc xass de ñaar mom lañ koy lacc señ may ngara netti nani xam joxon na ma beuy do sax ni señ mor da bind aw beuy jox ne ko dama lajal mako señ ma dem mo dem señ ma dem ne ko li de limi firi ci kaw de li la waye ne ko nak bu beugate laj dara ci xese ne ko laj señ ma lamine mom la ko borom xamal beugate laj dara ci mbotum xese de mom la ko borom xamal nako nako koy laj ci gatal mu nek ci liggey bobu ba señ bi wacc liggey bok ci ñi nga xamne señ bi tamul na leen bopam ngir ñu wajal ko señ modou moussa baba ak señ bashir ñu joxon digal ci mu wajal ko mom ak cherif bu ñu wax mohammed abdourahman at-tandikhi xam nga ni sëñ lool sëñ malami def na ci ab téere boo xam bu ko waxtu matoon danañ ko waxtaane.
1: Ok, asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu. Ba tey ñu ngi ci kër sëñ Mouhalim Diop Adagana. Adagana, ñu ngeen ànd ak comité d'organisation Magal Touba, ñu fegu ak commission de culture ak communication bi nga xam ne ñoom la ñu sarse wàll woowu ci njiital sëriñ Abdoulaye Mbacke ak njiital sëriñ Bass Abdou Khadir bi nga xam ne moo jiite comité d'organisation Magal Touba. Ba tey ñu ngi fegu ak Serigne Mokhtar Diop, bokk di kenn ci doomi Serigne Mohamed Lamine Diop Dagana, mu war ñoo leeral jeexintal yi nga xam ne moom la fi kilifa gu baax ga Achia Malem Diop Dagana bàyyi woon, ndax fii la nekkoon di liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul. Serigne Mokhtar, bisimilah.
2: Alhamdulilah min asalaam rajim, bisimilah irrahmaan irrahim. Bokk yi ñu ngi leen di nuyu, di leen ziara, di continuer rek ci wax ji nga xam ne moom la Serigne Mokhtar doon leeral ci doxalinu nekkinu Serigne Mohamed Lamine Diop Dagana. Li may ci leeral nag mooy kër gi nga xam ne ci lañ koy defee, nu mu demee woon fii mooy kër Serigne Mohamed Lamine Diop Dagana. Wante nag que Serigne Mohamed Lamine Diop Dagana bi Serigne Touba ñëwee Njaareem ànda am na fu mu njëkkoon a dëkkee, moo di Serigne bi ñu dëkkee ci kër gu mag gii mu nekk daf koo dëkkaloon ci ak kër ci buntu sawu bi foofu ci école Franco bi. foofu la ko njëkk a dëkkal ndax dao bëggoon dëkkal ku waxoon ne fii day jegeeg moom xam ne waxtu bu ko soxlaa rek daal di koy woo mu ñëw. foofu la dëkk ak moom nekk faa moom nekk ba Serigne bi génn àdduna. gannaaw bi nag la ànd ak Serigne Modou Moustapha dem Kayal. gannaaw bu mu jugee Kayal nag ba dellu si waat Njaareem la door sañ ci kër gii ñu nekk. waaye mooy kër cosaan nga fa mu cosaan wu dëgg-dëgg mooy ci gannaaw kër Serigne bi ci buntu sawu bi fi ñuy wax buntu sawu bi foofu la kër gën a nekkoon. léegi kër googa kër rakkam joo Serigne Mokhtar Diop moom la ko bàyyee mooy kër googa. waaye kër gii nag mooy këram mu nekk ni ngeen ko xamee ci taarix fii la dundee ba fii la ko yàlla moomee. néegam bâtiment bi nga xam ne fi la dëkkee woon mi ngi nii yàlla dafa dogal ngeen tombeeg ñu di ko yeesalaat ma di ko ki waaye moo nekk nii seen gannaaw ngeen jàkkaarloo ak moom. kon mu nekk kër goo xam ne gi kër gu barkeel la ndax moom ci boppam wax na ni kër gi boo xasee dugg ci biir rek suuf si foofu teg sa tànk foofu tibboon rek boo ñaanee la nga ñaan yàlla mën na la ko may ci barkeeb kër gi. kër gi kon kër Serigne Bassirou mooy nga xam ne moo ko joxoon fi kër Serigne Touba gam ko joxoon mooy kër gële ci buntu saw bi. kon yaakaar naa ni loolu rek lañ ci bëggoon a leeral rek xam le ne fii mooy kër Serigne Mohamed Lamine Diop Dagana loolu lañ ci mën a gis. kon ñu ngi sant mboolem ñi nga xam ne ñoo teewul ni jàppoon ci liggéey bi mboolem xeet télévision yi nga xam ne ñoo jàppoon ci liggéey bi ñu ngi sant bu baax a baax jërëngeen
1: jërëjëf. kon kooku ngeen dégg mooy Serigne Mokhtar moom Cheikh Mouhamed Lamine Diop Dagana ci leeral yu am solo ñu ngi koy sant baax. ni ñu ko waxee di ñaan suñu borom mu yàgg leen fi di ziar baax Serigne Abdoura Serigne Dame Diop ak Serigne Moutla Al Khalifa di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq. wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu.

0: لازمت روضته إلى الخيام عظمت رضي عني ست البلاد عليه رضوان الذي أعلاني رضي عني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mbokki julit yi mbokki talibé yi ñuy dégglu di ñu sétane ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tay nak ñu ngi téw fi ci kanamu Serigne Mohamadou Mustapha Dem mi nga xamné tay mo fi tok togaayu Serigne Mohamadou Dem ñu and ko ak comité d'organisation bi nga xamantene mo nekk fi ci Ndiarém te Serigne Mustapha Abdul Wadud jité ko lekkelo ak comité bi nga xamné mo nekk Touba te Serigne Bassirou Abdou Khadir jité ko ak Serigne Abdul Ahad mom Serigne Cheikh Gayne Fatma kon nak dañuy gattal kaddu yi bu ko defé ñu jox Serigne Mustapha Dem Serigne bi suñu téway fi tay ku nekk xamné né Serigne Mohamed Dem kenn la ci njabotu Serigne Touba kenn la ci ñinga xamantene ño nekkon fi ak Serigne Touba ci biir Ndiarém ñu bëggono xam kan moy Serigne Mohamed Dem.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñoo leen di dalal jàmm te di leen ñaanal mbir mi ngeen di yëkkati yal na ci yàlla def jàmm yal na ci yàlla def ndam. Serigne Mohamed Dem nag moom nee nañu mi ngi juddoo dëkk bu ñu wax Kermakala. Kermakala mi ngi ci diggante ci wetu Tivaouen sa réewute Tivaouen nee nañu foofu la juddoo mi ngi di de 1887 la ganee àdduna ndax boo ko mësaan laaj digganteem ak sëñ Modou Moussa ak sëñ Fallou day wax ne jiitoo naa leen fa am at te ñooñu 88 lañu 1888 kon nag 1987 lañ ne te kon moom la ginnaaw jiitoo leen am at 1887 la ganee àdduna ci fi ñu wax Kermakala ci Kadior bi mu gane àdduna itam ba toll ci war a jàng itam bàyyam Momar Yacine Dem Mahamoudou Momar Yacine Dem moo ko jëkk a jàngal jàngal na ko alxuraan jàngal na itam benn benn téere xam-xam waaye li gën a bari ci li mu jàng ci sëñ Mbacke Bousso la ko jàngal ci la ko jàngee sëñ bu ko sëñ Mbacke Bousso Nijaay la ci moom jàngal na ko lu bari maan ak yeneen sëñ yoo xam ne jàngal nañ ko kooku moom mënuma koo lim ndax dafa bari woon daara yu mu doon dem di jàng bari lool daara yu mu dem di jàng daara yu mu dégg na ndax yaxoon ci jamono yooye mooy fóore sàngam moo dàq fànn sàngam bu ko defee bu mu ko dégg dem jàng ko ca fóore jaja jàng ca fànn googee loolu nag moo tax mënoo ñoo xam kan ak kan la jàngal li nga xam ne moom la ñu xam daal moom bàyyam jàngal na ko sëñ Mbacke Bousso itam jàngal na ko ak dundam itam ak yëngatu yi mu doon yëngatu it lépp ci jàng ak jàngale la ndax ba mu amee fukki at ak ñett rek la tàmbalee jàngale ba mu wattoo alxuraan yàgg na mu amee fukki at ak ñett la tàmbali jàng di jàng xam-xam ak di jàngale xam ba muy tàmbalee jàng rek la tàmbalee jàngale am na fu ñu wax ne fu mu bind ne jàngale na maanaam man xam naa jàngale na lu ma juróom benn fukki at wala ñeent fukki at man ma door a gane àdduna. Léegi digganteem ak kañ la joteeg Serigne Touba kañ la eggi ci moom loolu moom xawma ko li ma xam daal mooy 1919 daal la ñëw fii ci Ndiarém fekk fi sëñ bi téye ko fi la ko jiitu nag daana fi ñëw di dem fa mu nekkoon mi ngi si sëñcoon benn dëkk boo xam ne bi mi ngi ci diggante Mbacke ak Touba booy génn Mbacke ak Total boobu station boobu fa ne foofu la dëkk ba tolloon ci wetu Pang bu fa jógee lu tax mu ñëw gane si mu ñëw seeti sëñ bi saari si delluwaat foofu ba mu fa nekkee itam moo yoroon daare sëñ Mbacke Bousso ci gédé da defu aljuma mu gont dem fanani gédé ay jangale fa gaaw di wër altiné talata ba alarba mu gont ci ñu kërëm lolou def nako ab dir ay at baba wa kër señ mbacké bu suñu bari ci ay doom ñanga ci daara jëj mu den jangal bam fi ñew nak lég lég mu ñew sét señ bi ba 1919 lolou mom señ Ibrahim mom ko netali né mom moy ab lelem mom 1919 la ñew sét señ ne ko togal am ko né togal sant ko muy jangalé lolou lako señ bi sant muy jangalé nani señ Abibu ci bokkum néna mom lako señ Madame Diouf mom lako señ Touba Diouf ko bolel mu jang mo diko jangal señ mo señ Abibu Mbacké waxna lolou néna man la señ bi jëk jox señ Madame mu dima jangal gëj jox nako itam ñineen ñu bare bare bang ko té bang ko santlo mu tok di jangalé yémul ci ñam ko jox ko bëgg jang rek bo ñëwé mu jangal ndax loolu ko señ bi digël señ bi it li mbirëm moy bo ñëwé fi mom fa nga fété bu dé fo xani fi jërul soppité l'islam la da lay koy gëna rëgëral ba nopi def ci barké motax jangalém ñi fi jang ñu jaar ñëpp xamné ni jangalém barké la ni dañu jang ba nopi ñëw fi né da ci barké lu ndax ci barké bu ko señ Touba def ci jangalém bet gi ci dess am nga xamné ñu doon dund ak señ biit lu boy itam batay am ñu ci lu leer ndax li ñu xam dal moy señ bi da na ko faral di wo di wax ak mom mom itam bu dé wax ci señ biit du né señ bi nana ma ay jotaay jibat jotaay jotaay yu bare bare taw nañ ko ak ay nit waxtaan waye di wax ci ki mané señ bi ak yem ko waye nak waxul né señ bi nana señ bi neena mom musuma deg wax ko wax ni señ bi neena ma nangam musuma deg wax ko musna tek ci señ bi tok ci señ bi wax nangam sax leg leg dina ko wax waye señ bi neena ma nangam musu ko wax li ci sa moy ay talifa mitam barina lu mat ñent wala juroom ño xamne xamna ko ci bi ci gëna am solo moy tafsirul qur'an bu mu def ci wolof la ko bindi bu binde ay bi wala bat bi firi ko ci wolof yalla def na ko lu man ñaari isu jëk yi da ko def firi ko bat par at par bat aya par aya su ko defee li nga xam ne moom bat bi moom xam ne firi woon nañ ko fi bu ñu ko bu baa ma waatee du ko firiwaat boo ko sax bëggee xam da ngay dellu ci fa nga ko firi woon daana dana wax itam ay ji ndax falli nañ ko ndax dafa alxaraan dafa am naasikh al mansukh ay ji ndax falli nañ ko wala mi ngi sax ba tey wala bu ko benn aaya folle itam aaya ba aaya sàngam moo ko folle wax sàngam nag moo tax mu folle ko loolu it naasikh al mansukh am na ci téere boobu am na itam taalif boo xam ne bi itam wolof la moom da ko tuddi yi mata xam yi ma taxam yi nga xam ne mu kàllaf mu nekk war na ko xam ci diggam ak borom ci diggam ak boppam diggam ak jaamu yàllaam moom la tënk foofee ci wolof la itam la ko def daf na itam ay xasde yu bari am naa benn kaami bu mu bindoon maam Diarra maam Mor Diarra ba mu ko koy yóbbu la xasde la ko boole loon xasde bu xaw gudd mat na fukk ak juróom wala ñaar fukk moom la ko wala nit ko am na itam ñetti way yu mu defoon la loolu fatwa la benn fatwa bu mu defoon ci mbirum mant dafa am ci jamono yu yàgg ya ci 50 ya am na borom dëkk boo xam ne kilifa la dafay tere ku jaay sàngara ci ab dëkkam te ñu ne mant sàngara la maanaam reclès boobu dafa xewoon lool mu am ay gan nag di ku jàng moom itam am xam-xam waaye mu jëfandikoo rek les ba ba tàggoo ci ak sakoom woy ca aw woy woo xam ne dafa wax dem na banaa serigne bobu ala nassan ala hurmatil mant won ma xex bo yax bo xamni mo wara aramal mant dem na wax lolou koku lolou mu jeewoy yu bari lamu ñet way la def koku sax waye cheikh mohammed dem nak bam ci ñu bare bare ton nañ ci jamono ye kilifa yu bari borom xum yu bari ton nañ ko mom nak lam ci tontu moy al mant muskirun wifaqan kullama yukhaymalun akhlafa khamlun harma mune mante mante lepp luy mande sangara la suru khalilin yunhu ma kasura sayani fil hurmati la tahtazra nan ci lu niw ak lu bari ñoyam ci aram ga atruku bil masi wala tudawi kullu asan kam kamal rawi bayiko bul ko jaxase ak dara bul ci safara jenn jangoro non la ko borom non la ko yonenti waxe kamal rawi lolu yetto yi wax nako ci mirum sangal mualafat yi lolu moy ben bi me taxam ak yenen yo xani ay xess de yo xani ñu ko def tam amna itam ben lettre bo xani ben kilifa da ko joxon domam jangal ni mu diko jangal mu koka bind ko ab lettre diko wax nako dafa bëgg jangal ka nangam nak jangal ka nangam jangal ka nangam ci tontu lolu mako tontu ci lu xami programme bi muy jangale ci la joko xam ba ma ek ci en nu jom ba ek ci tafsirul qur'an lolou man nako koko deggal ci nak mom te deggal ko man nako la ko jangal ci juromi at nga xamne li tam le tafsirul sahar ba nga ek ci tafsirul qur'an en nu jom ci digante bi en nu jom bu ko dan jangale day taxaw ci bit nak ba jant so mo taxaw ci leer gi wala yow moy jangal en nu jom dila ko joxan bidu sangam me ma nangam bidu sangam me nangam bidu ni wuté xiblak ni ngi koy sédé da ko don jangalé en mënu joom lé moy aw melom nak mom bëggulon aduna manam li nga xamné mom la ko xam xam dara ji ko xam xam may ak dara ji nga xamné mom la ko mom lañ ko jox ci koy borom xam xam lolou jeufandiko wuko jeufandiko ko modi beewul fenn wala wax dara ngir ne borom xam xam la lolou ci misal moy bimu ñewé daana jaxaso ak Alhaji Malik bimu jaxaso mo Alhaji Malik amna ben nit neena ma ci tewawon boko ci mag ñena ma amna bis mu ñew gaaru ndand rek fa mbolo bare lol mu laaj len du fa xew ñu nako señ mbadal du fi ñew tay ta lola teewul taxul mu tok fa taxul mu baye mu teewul mu baye ko ñew ci señ bi maam bi ñew ci señ bi itam wuti fa wut ci fo mbolo ndax mbolo la baye fofa waxane fuñ ne dañ du gar bi ne da nga fa ñew depp bepp rew mepp dajje fa koko mbolo mu ne ko wess wut si wuton xam xam itam ndax dafay indale xam xam ndax amna ko señ Touba massa laaj nako ma dem mom ni deg na ko yewu la man waaw mom kay yew na lol sax koko ne ko señ bi ne kum tollol ci fere yi koko ne ko xana man to ko ke itam danaka man ni ne moy borom xam xam yoon mourid mu ne ko xana man lol la ko wax kon xam xam lu fi andale won bi mi ñew mbolo mit bayina ko fa doori ñew bokk gi itam amna digante ma serigne bi waye ndax maram amna ci maram ñetti mam yo xani bu ci nek ci maram la so bokk ga ko bu ko fi andi won itam bokk amon na te taxuton mu ñew bu mu ñewé top tool bokk gi ndax lim xamone moy ak talibé du ak bokk du lo xamne dañ ko top ci kino bok nangam ma ndax ma djeblu ci mom wala bo djeblu ci ndex ngir sa bok la rek waxtu ngeen jakarlo bok no ngoy xol ci mom momit mom lay xol ci yow kon na fo ngeerum yalla am po mom ngeerumul yalla ndax wala tubanul billahi akbar ngeerum lu jii mo gëna mag mom la doon wut ci serigne bi bim fi mi gëssatul serigne bi itam nak namu doon dundé rek la ko señ bi bayéloon rek mom la nek ci la nek moy di jangale ak jangale ni ko serigne bi digale won muy jangale bi cheikh mustapha ñewé itam wootu serigne bi non la ko digale muy jangal jox ko ay taawam jox ko serigne mbake madina jox ko serigne cheikh ak serigne mbake madina mu len jangal ñew nañ fi ndiarém di jang ab dir jégué fa dem gannaar delu ci wan ndiarém serigne mbake madina néna ma gannaar makharijul huruf lañ fa doon jangé juroom ben mara lañ fa am delu ci wan ndiarém ak li fa jang ba bu fi jégué c'est ça ñu señ mi sante ñu yobbu ko tindodi serigne mbake madina ñu yobbu kayal bobu señ bobu señ mo doon saamu señ kër loolu ñu leen sampal leen ay kër lola lola ñu bare bare seigne salou seigne abdou khadir ak ñu lenn ñi nga xamne wa kër seigne bi la ñepp fi lañ jàng xam xam ñi nga xamne ñoy doomi seigne malik bassini ak doomi seigne abdou modo seigne modo khadir itam doomi seigne malik bassini ñi ñepp sax way fi lañ jàng xam xam seigne modo malik bassini ak seigne modo khadir si ñoom ñoo bokk ndey ak baye ñoom ñepp seen doomi itam fi lañ jàngé bari na ci ñun jàngal sëñ Moussa Sy ñu bari dégg Touba dégg nañ fu nekk dafa jàngalé fi la jàngé ba noppi jógé fi sëñ Mbaye Sy doomi sëñ Mor Xaris la fi la jàngé jàng buñ daan fekké bambuk la ñu ko daan bambuk lañ daan wax mu nekk fa di jàngal xam xam fi la jàngé sëñ Cheikh Sey nga xane Eliman da Rokhlos jàng na fi sëñ Modou Sow nekk Taif nekk fi Eliman ak sëñ Jitu Momed di jàngalé ñoom itam sëñ madam moo leen jàngal ak ñu bare bare ñoo xam ne ñu mënee su leen lim li nga xam ne maam la wax daal ne sëñ bi defal na ma ci xam-xam loo xam ne ku ma ko jàngal ba ma déggalee foo jëm da nga fa am barkeem xam-xam bala nga doon fa fóoree ji jàngale yi ñëpp xam bala nga doon fa wàttikat ñëpp wóolu loolu moom daana ko wax mu ngi fi jógee 1967 am juróom ñett fukki at ndax 1887 wax moom la gën a àdduna ba 1967 muy juróom ñett fukki at mu jógee fi juróom ñett fukki at yooyu mën na ne juróom benn fukki at yëpp wala juróom ñaar fukki at da ko doon jàngale ndeyam nag Amin Tabba la tudd bu ngeen demee ba jum Mbacke da nga teggi wu ne foofu corniche ba foofu booy jot ci sa wetu càmmoñ jëm Touba foofu la ndeyam dëkk foofu la ku ñuy wax Baara Sadio moo jur maamam Baara Sadio muy jur Abdou Khadir moo jur ndeyam waaw ndeyam nag moom ci boppam ndeyam ci boppam sax moo am ci maaram ñetti yoon Amadou Farimata maamam la Ibrahima Awañang maamam la Mam Balaye sa maamam la ndeyam moom waaye bàyyam moom mbokkum Mam Balaye sa la ndax Lamine Dem mu mag la ñu wax mooy sun maam lan waa ndemeen Lamine Dem moomu moo jur Sidi ku ñuy wax Sidi Lamine Sidi jigéen la jëlof ñoo wax Sidi jigéen jooju moo jur Aïssa mooy ndey Mam Bala Aïssa jigéen jooju moo jur ki ñoo wax Sadio Sidi moo jur Baara Sadio jigéen jooju muy wax ko Yacine Sidi Yacine mooy maam Sëñ Gawan moom bàyyam ñoo ñu la bokkal Sëñ Gawan ak Sëñ Bala Aïssa la bokkal am néeg sëñ bi sa Mam Bala Aïssa dafa am doom am taawam tudde ko Aïssa Aïssa moom mii moo jur ndey Sëñ Badal moo jur ndey Sëñ ñu ko Aïssa ñu ko Aïssa Bala loolu nag ci bu dee wàllu askan wax naa ne maanaam am na ci ñetti yoon bu dee Mohamed Lamine Dem mi nga xam ne moom Lamine Dem itam mooy maami xam ngeen ne mooy maami Sëñ Touba ndax moom moo jur Sidi Aïssa Sidi jur Mam Bala Aïssa Mam Bala Aïssa jur Mam Ante Sëñ Ma Lamine Dem moom itam moo jur Fakh Lamine moo jur Sadio Sy moo jur Demba Khoridia Demba Khoridia mu ngi jur Sëñ Ousmane Dem mooy bàyyi Alhaj Malick sëñ bi ndénkaan yi nga ko doon dénk benn dénkaan rek la muy jàngale boole ko ay njabootam boole ko ay taalibe boo ko sëñ Modou Sow bi ñëwin bu feddi loola boole ko ay doomam yoo xam ni doomi sëñ Touba yoo xam ni sëñ Touba di jógee dañoo ajoo taxaw mom di len taxaw ba bo len seigne bi dem len jangal xamatuma nak len lum ko ne wax ko ndax joxoko jakk ne ko nga eleman newo ko nga jule newi newo ko nga tud domi newo ko nga dem ci dara kim la ko defo jangale la rek la ko deflo jangale rek la ko deflo
1: de ngeen nonu ko nga xamne non la ko serigne mustapha dem waxe nga xamne tay mo tok jota yu serigne mohammed dem ñukay ñaanal yalla suñu borom guddal fanam wéral ciërem ba lepp lo xamantene yéene nako liggéeyal wajurom yi ak l'islam mu matalé ko kon xamna duñu def luddul di taxawlu fofu ba benen jamono inshallah du ñak benen yoon dinañ gëna togaat ak mom yaatal ci jëm joju nga xamantene kenn la ci kër serigne touba muy serigne mohammed dem kon bu ko défé ñu ngi ñaanal ñepp jamm di ñaan yalla mi nga xamne moy borom jamm yalla ne yalla defal jamm def ko ci réew mi def ko ci aduna bi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي جوليتي بوكي طالبي ني دغلو دي نيو سيتان تي بير ريم اك بتيم ريم ني نغي لين دي نيو بو باخ دي لين زيار di ñaan suñu borom tabaarak ta'ala mu def ñu tawfiq defal leen ko dina ba ñaané ñaanalé sahibal fadila serigne cheikh mohtar mbacké suñu borom yagal ko fi lool to barkel ak dundam batay ñu wëyelé liggéey bu am solo bi nga xamné ci lañu nekkon ñu ngi fi ci kër serigne mamar hafsalu di kenn ci sahabay serigne touba khadimu rasoul di liggéey bo xamné comité d'organisation magalu touba ñom lañ ci andal ñu lekkolu ak comité d'organisation bu jur fi ci jurbel comité bi nga xamné ñoré culture ak communication ñu and ak mom ñu fego ci ak ñom serigne soin bulo ñom serigne amadou gey ndjay ci kiliften ndigal serigne bassir abdou khad ak serigne abdoulaye mbake mom serigne cheikh mbake gaynde fatma kon dañu ñu jakkalu ak ki nga xamne moy khalifa bi di serigne salihou lo mi nga xamne mo fi tok togaay serigne mamar absolo to ñu wax leen comme niñ ko waxe legi ci serigne mohammed lem diop dagan wax ko ci serigne mohammedou dem wax ko ci serigne afia bokkon ci nga xamne dañu gadayon baye seen lepp and ak serigne touba khadim rasoul jël seen alal jël seen mën mën jël seen lepp jaay ko jaayante ak cheikhoul khadim radhiyallahu anhu ñew dekk seek mom ci dekkou sel bi di ñaaram kon duñ ci guddal dañuy baye serigne fallou ley mo xamne kenn la ci njabot gi waye inshallah taala mu waxtaan ci dunduk serigne mamar absolu dundam gu barkel gogu ak relation bu nga xamne amna ko ak serigne touba khadim rasoul
1: alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu ci turu serigne sayou lo mi nga xamne moy khalifa serigne mamar absolu ñu jottal nuyu bi mbolem kilifi fi tew di dalen nuyu bi serigne mohtar diop mi nga xamne mo jité mbolami tew fi ci turu commission organisation wajal magal touba te serigne mustapha abdou do jité ci kanam serigne bi neena mi ngi len di nuyu di len sante di rafetlu yit taxaway bi ak jef ji ak pasteur bi nga xamne am ngeen ko ak yahid serigne touba yi ngeen top ak ci kër gi xamna ni duggé ci waxtaan ngir bëgg ko gatal ni ko serigne mustapha waxé suma doon wax kan moy serigne mohammed absolo si gattal dama len wone serigne mohammed absolo moy talibou cheikhoul khadim bu serigne touba geureum moy doomi am setou lo mi ngi dekk ndam gu reuy ci bore kebe mer am setou lo momé ku ni wax gaydel moko jur gaydel aliou lo moko jur kon serigne mohammed absolo seul la si gaydel ndam gi nga xamne man mbolam ñu sant lo seen len ci sanal muy ndam gu mag nek bore kebe mer serigne mohammed absolo ci dekk bobu la dekk tayji moy borom dekk ba kon serigne mohammed absolo ci gattal ginaaw bi nga xamé né cheikhoul khadim wote na yoonu mourid ci assassin sa jeuse signe rek la ñew ginaaw bi serigne touba wote yoonu mourid ci ñaaralu atma ci la jog ndam fekk serigne touba lu jitu mu ñew ci serigne touba mbolé bi mu ñew serigne touba amna ñaar fukk at ak ben lu jitu mu ñew ci serigne touba fekk na mbollem xéet xam xam yi mu jéxal ko ba dess ci baye xali ba xam xam fu mu wara mëna yam na fa ci jamono yoyu waye bi serigne bi wote yoonu mori ci assassin sa jëssa sin je sa la jog ñew fekk serigne touba 1303 ci la ñew mbacke kadior yebul ci cheikhoul khadim and nak serigne touba jaar wayu bare bare da jaar na mbacke kadior ci dal mbacke kadior wer yi nga xamne ci la serigne touba nek ci mu jeun mbacke kadior ci la ñew ci serigne touba and na ak mom ñew mbacke bawal and na ak mom dem darou salam and na ak mom dem touba sanju touba bo xolé fukinte juroom ñaar yi nga xamne ñom la serigne touba and lon di serigne touba da nga fekk touru serigne mohammed absolo ko yalla dogal ni and na serigne touba fukki at serigne touba soko dem ci geej gi ndax jessasine la jebul serigne touba 1303 te serigne touba mi dem ci geej gi 1313 di jessasine kon and nak serigne touba fukki at serigne touba soko dem ci geej gi kon serigne mohammed absa ku yag and ak serigne bi la serigne bi it wol won nako bu baakha baax dan na rafetlu it ay xalaatam motax bi serigne bi ñewé ndiarem yu jox ko ni digal mu jégal ndam dekkam bu mag mu ndam kawsara ñew ndiarem dekk sék mom serigne touba it defon nako jëwriñ ci bini liggéey jumaay ndiarem bi serigne touba daan la rafetlu ay xalaat man nañ ci wax ben xéss rek moy bi nga xamé né serigne bi ñew na ndiarem ci 1912 ci l'assassin tollé ci alsassin mu sañ ci kër gi 1913 buñ fi amé ab dir ab ben peste da fay am peste bu metti ñu bari faatu ci bi kumana bi ñewé wisit ñi faatu gis mu bari lool dafa wo sëriñ bi wax ko nako ginaaw dëkk bi dafa am jangaru ju melni te yow do mako wax il faut nga wut ku dox sama digënt ak yow ba su allégué lu melni su amété kok man mako wax moy ab chef de quartier bimu waxe serigne bi serigne nak kon da ngay baye magisante ak fere yi bimu woy mag ñi ñoom mu leen da ngay ni tann ko xamni ni moy dox sama digël tuba bi ci waru dëkk bi bi mag ñi tassé kenn ku na wax sa xalaat ki nga yaakaar mom la wara def chef de quartier bi ba kenn ku ne waxe sa xalaat serigne mom ab ci bopam mu jog wax ne mom day su doon xalaatam ñu def ko serigne balla cioro da gis ne ci ñaari mbir bu ñëkk bi moy mbir mbokum serigne bi la ñaare bi degg na tuba kon gisul ku wasi gëna yaay bimu waxé lolou mag ñepp dañ ko rafetlu da di wax ni li ci mor ab sa wax da rafet na kon nañ ci jubo bin andono ñew ci serigne touba wax ko serigne touba naka serigne mor ab sa da neena nañ ko def balla cioro dafa wax na ak sa mor ab sa lolou wax yalla borom and na ci ndax balla cioro boko safane jurbe la lay jox jurbe boko safane balla cioro la lay wax kon rafetlu gi serigne touba da rafetlu ay xalatam lolou bok na ci serigne touba wol won nak ndax duma ngiarem xam nga na fay la go xamni suñu borom moko fayé serigne touba moy lo hok top salatun maksalamin bi alihi wa sahbihi wa tilbihi ma tijir rahba jumaaji moy taxaw taxawayu sahali khairillahi fi ma yumba masa ahlbi wa ahlal janba bi nga xamni serigne bi ni ngi kay tambali ci 1917 ndax 1917 la serigne touba gaslu tambali gas bi waye tegu xair bi mom 1918 la serigne dafa bind ay lettre dafa fa jewri muy serigne isa jenn waxna lepp moko jité wut ñetti jewru seussel ko ci mom ben jewru ji ñeek ji moy serigne amadou ndoumbe serigne touba dafa bind lettre jox ko wax ko nako kep ko xamne dafa nek ci bokk gi mo sant mbak wala bousse wal nu meuna bokk ak serigne bi limuy jox nako jox serigne amadou ndoumbe moy jewru ñam bind lettre jox ko serigne mor absolu mi waxna kep ko xamne ab talibé lepp limuy jox nako tek ci loxol serigne mor absa moy jewru ñam lettre bi bindo serigne mor absa mi ci kër gi balay ñukay gis binat benen lettre jox ko serigne balli fall diang waxna li mor absa di am ak li amadou ndoumbe ni am suñu ko dajalé nango jox balli fall diang mu denc ko suko isa soxla jël ko kon serigne touba non la ko defé won ci gattal mam njit ci juma ndiarem yi serigne bi it mam fonkon nako lol ci batine ndax tay bo génné ci biti ni nek mam tabax bi ngay seen ni tuñ sopp ko jakk am négal la bo xamné denkal ko serigne touba joxon la ci 1926 nak nang maka dencal sa bu ko borom laccé nang ko jox waye bu ko jox kudul borom ta xamako nak denkay de ma nga lay xamal ni borom du la fekk aduna waye na nga set ci njabar gi ko yaakar man nako meuna yor on ko sa wol nga jox ko mu nak keur gele saliwu fu mak mu nak saliwu momé de sax mom ndengal mom lañ ko wara jox ndengal lo bëkk Serigne Touba joxé da ko wax nako nang ko def ci waxane wo xamné ni mah yebuko nang ko def neeg bo xamné sawar yebuko nang fa def ngandal lo xamné ab say ñimugo motax bi ñewé fi ci keur gi moy tabax bi ngeen gis ci ginnaw keur gi mu tabaxon ñaari neeg fab ak gal weñ duggal fa ndengal lolé tabax ko neeg ban tedd ci benn bi nek ci benn bi neeg yoyé mom la non doxal motax mu digg mbéddi nek digg mbéddi mom la né yor 1926 ba yalla dogo mom 1943 mu wacc ab liggéey bi mu waccé ab liggéey nak afa bi wacc ab liggéey dax bam jëlé ndengal ni Serigne Touba bi ñuy la jox Serigne Mor Serigne Saliwulo xamal koy la Serigne Touba waxono ndengal lolé ci gattal mom Serigne Abdoulat la Serigne Touba am lu mu ko don dencal denkon ko Serigne Mor Assa mu denk Serigne Saliwulo 1926 bi 1968 kon ñeen fukki at motum Serigne Touba denc lan ko fi ci kër gi lo xamni ñom ñaar rek ñoo xam digënté bi la nekk ndax gis nan ci mbindum Serigne Abdoulat ci bopam mu wax ne nenkan lolu ku sebeut dal te fekk Serigne Touba defar la kemu tegg dem sawara gis nan ci mbindum Serigne Abdoulat mu wax ne nenkan lolu moko gën aduna ak li ci biram kon ci gattal lolu bokk na ci digënté Serigne Mor Assa ginaaw gi Serigne Touba bindu nak la yatar ginaa bi Serigne Touba ñibisee ci geej gi dem jolof ci jek sesine la ko la wolu Serigne Mor Assa fi mu joge ndam Kawsara ñew fekk mam xuba ñett fan ci mam koor di bisub aljuma mu tassente mom mu laaj ko digeenti bi yi fi dox yep Serigne Mor Assa Serigne Touba laaj ko nak ñaata aduna an mu nak an na ma yow ñaar fukkat te nak ñaata at nga am mu nak amna ñeen fukkat ak ben mu nak ko ndax na an nan ñaar fukkat mu nak waaw da mbacke moko sama borom xamal na ma ne maam su ñeen fukk at ak ben yep suñu borom jéggal na lako ñaar fukk at yi nga and ak man su mbom nanguna li nga ci doon def ba nangu wal ñaar fukk at yi nga amon tiñew go ci man daal nako and gi ñu and lepp lu faat won ci yow su mbom do nako dabata tek sa loxo lepp lu nek sa kanam su mbom do nako dabata tek sa loxo lepp lo faat won do nako andi wat daal nako yi nak ngeerum na la ngeerum lo xamne mën to def lu yobu sawara daal kay wax nako tayab ta halbi tabalahu kullaka يا أحمد في هذه الدنيا وأخراك أحتاك يا حل كل سهل مولاك ويجعل الجنة في الدوس مسواك لولي سين توبا بن نك سي لوخوم jox ko seigne mor afsa kon seigne mor afsa ken la won ci pagutefu seigne touba ken la won it ñi nga xamne talib yi nga xamne laxasay wonon jaayent ak seigne touba kon seigne mor afsa farna gogul la taxawon ak seigne bi bu ndon top ci digeunte seigne mor afsa ak seigne bi man na yaat lool bi nga xamantene ñoom na it and ak seigne bi seigne bi ñewé ndiam la jox ndigal ñoo seigne ñu ñaarem sanc na ay dekk da sanc nak dekk bu ñu wax njaxate yobbu fa ben jarabande bu mo seigne njaxat dekk sanc na dekk bu ñu wax mu reey yobbu fa rakam ju ñu wax seigne dam maremalo ak ñeneenam andal sanc na nga xaw yu yobbu seigne modou afsa ak yeneen dekk yu bare yo xamne sanc nako bi mam tiar bi seigne touba joxe ndigal mam tiar no it ngir mu dem daru mufti sanc ko seigne touba dafa boole won mam tiar no ak seigne modou afsa ba wax ak seigne dam abdourahman no ba wax leen na leen seen ganu aljina yeneke bok dadi bindi jamaha dadi wax ni jingi moy cierno mim gi moy mor absa hayin gi mo abdourahman lo dadi wax seen ganu aljina yeneke bok mota bi seigne touba joxe ndigal mam cierno mu dem daru mufti sanci ko mu jox ndigal seigne mo absa mu dem fa dend ak mam cierno sanci bu ndam ko bo jibe daru mufti boko jibe 5 km sa loxol chamoy dafa gis ben table mu bind ndam lo ndam gogu seigne mo afsa moko sañ ci ndigal seigne touba ndax jégué gi nga xamné mom la seigne touba boyo nak mam cierno motax seigne moussa ka dala wax ci way wone len mam cierno waccina ba seigne ndam seigne mamad afsa mo ngay nuyok dam ki dafa wacc alxames ki aljuma ki altan wala tata moy ñet ñoo ñu mako waxe mo seigne abdou rahman lo ak mam cierno ak seigne mo afsa kon mam cierno it digënté bo seigne touba bo la wonako ak seigne mo afsa lo xese bobu yu bare bare dox na ci digënd yo xamni amna seen digënde waye ci gattal ngir bëgg gagner temps bi xamna dañi yamale fo xamna li seññu joxon digël sax ñu mën ko leral lepp xaye du fa xaj waye inshallah bu ñëme yeen jëba dina gëna mëna yaatu assalamu alaykum wa rahmatullah
0: fa bokké ñi déglu duñu sétane ci biiram ak bitim rew de ngeen ko Cheikh Mohamed Al Fadal lay ni mu ko waxé di kenn ci njabootu ko seññu Morafsa ndax fi la séto kon histoire bu leer lañ wax ci turu serigne Saliw lo mi xamne mo tok togaayo serigne Mor Afsa lo ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala suñu borom guddal fanam yagal ko fi lol ak njabot yi wax ji leer na
2: fi mustafa man zannani ghayr khadim al mustafa fa innani
3: ak ni ñi nga xon sank ci comité d'organisation wajal magal touba bi cheikh bassirou mbacke abdou khar jité waye té ñu lekklo ci ak serigne djourbel serigne mohamed mustapha mbacke jité ko ak ñu ko andal ñepp fego ci ak serigne mustapha djeng ginaabu leen nuyo ziar leen balu nak ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu yagal fi cheikh serigne mustapha mbacke té may ko fannu guddu and ak wir yaram ak mbolam jott islam yépp ak mbolam cheikh serigne touba yak ñun dongay nong fi tay ci képaro ak serigne touba di kenn ci ñi nga xamne ñoo nekkon ci soufam dan ko tarbiye waye tamit dan joxalante ak mom ay ndigal mu dan bayiko ci mom di ñew ci ñom ñu diko liggé diko dello ci serigne bi muy penchum serigne mambay sar ñu dik nak fekk fi ki nga xamne moy domam di serigne mbay oumi sar al khalifa setam serigne mbay oumi sar al khalifa diko ñaanal yalla fannu gudd wand ak wer gi ram waye fegu tamit ak serigne mbay mané sar mom itam motok ni jakkal ak ñun fego ak serigne khalifa sar ñom ñep nak ñu nek njabotu serigne mambay sar waye tam inshallah rabbi xam ngeen ne buñ waxe mambay sar rek xel na dem ci ñiin di mat mom nga xamne mo lan bayiko fi di dem keur serigne touba lol inshallah rabbi buñ diglo serigne khalifa sar dañ ñu gëna leral ci serigne mambay sar moy kan nu fi ñewé won waye tamit ndigaliko serigne touba joxon ba ñu ko bayyi ak ndigal lolu ba tay ji ñu diko ñom seedi yalla yalla yagalenta male wer kon ñu diglu serigne khalifa sar inshallah rabbi mu baxñu ay kaddu ci mambay sar bismillah
4: bismillah min shaitan rajim bismillah arrahman arrahim alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi banu sante yalla di julli sonante bi sallallahu alayhi wa sallam di sante khadim rasul di sante cheikh ababakar sar min bol ci bi khadim rasul

0: jóge fi 1951 muy téeméeri at ak fanweer ak juróom benn waaw lañ wax ni moom la dund waaw téeméeri at ak fanweer ak juróom benn ñoo xam ne moom la Serigne Mbaye Sall dund 1951 bi mu ne la mun fàttali nañ ko bu baax a baax bi muy jébalu itam xalaat naa ne war naa am juróom ñaar fukkat ak juróom ñett loolu jébalu ci waaw mu jébbi am na juróom ñaar fukkat ak juróom ñett loolu jébalu waaw jébalu ne bisuñ bi laat dem ci géej gi moo ko daa jël taalib yi ànd ak ñoom di ko yóbbu di ko yóbbu di ñëw bu njëkk dañ ko doon xar di ko def bu njëkk dañ ko doon xar ba mu sew ñu def ko ci ay saako di ko yóbbu noonu la nañ mag ñi nettali noonu dañ ñu ko nettali nag waaye ginnaaw bu loolu jàllee nag dañ doon yiwuti mat rek di yenu di yóbbu matum xar lañ doon wut di ko xar ba mu sew ñu def ko ci ay saako di ko yóbbul sëñ bi di matum jalambaan lañ waxoon nee nañ ñoo lañ ko doon def ci ne ma Baye Seydou Bey ñoom nettali déedéet moom bayoon na daana bay waaye daa mujj bàyyi mbay mi mbay mi it nañ ma waxee ne ni la ko bàyyee mooy asamaan daa sib bi Baye Seydou Bey ñoom ak mag ñi ci nekkoon ñëpp nettali nañ ma booba ñu ngay bayee ca Kaathiaan ci wetu Nginguinéew asamaan sib bi mu daal di xëy ci Serigne Touba daal di ñëw nuyoo mu ne Babacar demal wóol ma diw mu di ko ne ko yàlla de ko daa dem tool mu ñëw ne ko demal wóol ma diw mu ne ko yàlla de ko daa dem tool ba ñett mu ne ko Babacar bu ñëpp demee tool lu la tee dem tool mu ne ko man kat ci yow laa ji yaay sama ceebu moo tax bi ñëpp xëyee ma xëy si la mu ne ko Babacar nga ne leen mu ne ko yow yaay sama ceebu moo tax bi ñëpp xëyee ja tool yi ma xëy si la mu ne ko ndax moom Babacar doo góob mbeeneen te sa mbay du gàntu te ni nga ko xamee bu ko ni ñëpp xamoon defe ko ni ma defaleen du ko gën ba mu ñëwee la daal di yónnee ne nit ñëw buñ indi dara yére yaag mbay maag li ngeen ji woon lépp ba leen ko fëtañi bisi ñu ñëw mu leen doom li ma leen doyee de mooy ndigalu sëñ bi toog leen fii bay toog leen fii doom mbay bayatut bay goratut mbay gorlootut looloo ko génne ci mbay juróom ñaari doom yi amoon yépp fii lañ nekkoon kenn nekku fii bay waaw loolu itam ni mu demee mooy sëñ Cheikh Tiané Sarr mii doon doomam kane mii gane addina 1800 sëñ Cheikh Tiané moom lañ ma wax ne moo 1900 kon astafurlah 1900 la ganeewoon addina jóge fi 86 am juróom ñett fukkat ak juróom benn moom a nettali ne sëñ Mbaye Sall dafa faatu ñu dikk na Serigne Touba Babacar Sarr di faatu na nee na mu daan ne dem leen ngeen defar ko nee na ñu defar ko ba na dikk ne ko noppi nañu de mu ne leen bàyyi leen ko fa ñu bàyyi ko fa nee na Serigne Touba dugg ca biir ànd ak moom génn waaw ne ko nag weeru tam weeru màggal ngay nelaw waaw màggal su ko defee bu tam xarit ñëwee muy seenu lu màggal buñ ko seenee mu daal di xam ne moom mi ngi ci weer wi nga xam ne ci la war a génn àddina bu demee ba màggal gii jeex ba ñuy war a seenu gàmmu wi muy yónnee ne seenu leen ma weer wi buñ ko seenee ba gis ko mu ne ko yaa gis ak sa bët doom mu ne ko maa gis weer ak sama bët mu ne kon bay cëpp ca déwén wóor na ko ne duut fàttu mukk feeg déwén ginnaaw Serigne Touba li mu ko waxoon moom du jaas looloo waral loolu am na ñu koy tuddee ne tamxarit waaye tamxarit da ci doon seenu màggal wi ndax li tax ma loolu Serigne Touba li wax ñaar fukki fan ak ñett lañ wax ne ci la neroo ci màggal looloo tax nga xam ni Serigne Touba li mu wax rek moo am waaw bis looloo tax ñu naan seenu weer wi buñ ko seen mu ne mbay cëpp ca déwén waaw ginnaaw weeru gàmmu teroon wóor na ko ne feeg déwén duutu faatu na Serigne Touba li mu wax rek moo am gëm Serigne Touba lool nag yemale ko dara xam-xam baag lam jàngoon na lépp da koo denc fële doom taalibi julli googu itam bi mu demee ba nga xam ne jamono yi dem ne ba dong yi gën a soppeeku dégg naa ñoom Ibra Diop ñu ko fekk ñëpp neen dalee na woo ñu ñëw mu ne doom yéen kat di ngeen def lu ngeen liggéey jox ma mu yëg yàlla léegi nag doom lu ngeen liggéeyee te lekk kon jaamu ji leen yàlla da ngeen rëdd jàkka sëñ sama bàyyi sëñ Mor Thiané di jiite mor kor ko di nodd nee nañ ba yàgg sa mu ne sëñ Mor Thiané daa bari lu muy dox waaye su ko defee Cheikh Thiané jiite waaye génnunu bañ defee jàkka ji man may ilimaan ci man may doomam noonu la jàkka ji mu ne def leen jàkka doom tey julli ndax kat da ngeen daa liggéey di ma jox ma yët yàlla léegi tey lu ngeen liggéey lekk koo xam ne loo liggéey lekk kat da ngaa war a jaamu ci yàlla mag ñu ne ne nii lañ ma ko nettalee boo baag léegi waa Serigne Mbaye Sall ñëpp dañuy julli ku ci aju ku ne da ngay julli di woor waaw looloo ko waral la.
1: Jërëjëf Serigne Khalifa Sarr jërëjëf Serigne Mbaye Mané Sarr ñu ñaanal Khalifa Serigne Mbaye Oumy ñu ngi ko waxee sànq mu yàgg ba te wér yaakaar naa lii ab comp la ci lu néew ci lu ëpp ci la fa des ci li ñuy indi si Mame Mbaye Sarr xamna ko inshallah rabbi dañ lay jox rek dig dajé ci yeneeni jotaay waye tamit ak yeneeni bankas yu jëm ci serigne bi waye ku ne xamne bo déggé niñ waxé dañu teunk waye gëna yatuni kon bokk ñi ngi leen jajeul bu baaxa baax di leen sant di leen gërëm assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: مصطفى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك ني سيتان تي بير ريم اك بيتيم ريو باتي نيو غي بي اند اك يين تي سين بروغرام واديل ماغال جوبل دي لين زيارو باخ باخ تي ترو كوميتي دوغيلاسيون بيغا خا ني سيرن بشير مبارك عبد الخادم موكو جيتي تي توبا waye fi ci sun selil ci djoubel ñu and ko ak cheikh mohamed mustapha mbake al karim ibnu cheikh abdou wadud mbake mi 100 wet sank ñi nga and ak yeen ci christian fi ahmadou mokhtar wax leen wax jiñ ci wax ci cadeau cheikh abdou hanan mbake mom cheikh abdou aziz mbake di set serigne afi mbake serigne afi mbake mom ñu leen doon wax nak joxoñon len ci ay juñu ne bokku na ci dekk yi nga xamne mom la sant doon fa liggeel yalla waye tamit doon fa def ndigal seigne touba khalid mossoul muy fi ñu taxaw ci afi mbake lakaram afi mbake la karam gi nak di dekk bo xamanteni dekk la ci nimu ko waxe dekk seigne afi mbake waye tamit dekk la bo xamanteni tayji doom sitam dekké ko tayji ginaaw seigne abdou lakaram mbake waye tamit seigne mustapha mbake abdou lakaram def fi li nga xamne mom la fi def ci ay yokute yo xamanteni buñu neewé ci bi dañu gis ne lepp seigne touba kanam la jëm rawati na nimu demone ak seigne afi ahmadou mukhtar motax ñogi ak seigne mustapha mbake abdou wadud dañ koy jox cadeau gi mu leeru ñu fi ñu taxaw di afi mbake lakaram moy fan agit li nga xamne ay injazat la yu serigne bi def ginaaw serigne afi ahmadou mukhtar serigne mustapha mbake bismillah
2: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin serigne babakar xana di sante borom tabarak wa taala di wax na dekk bi ñu nek ñukay wax afi mbake lakaram dekk la bo xamne ni serigne touba taxawon ak rakam ju tedd ji ahmadou mukhtar di serigne afia senu taxo dafa yeme won lol ba bi serigne bi delu suwate buñ koy teunk 1912 wolo ko mu nek ci wetam taxo ak mom ñu mëna wax ne def nako ni bopam ndax def nako ni bopam rek moy jukki bi nga xamne mom lañ doon jange alquran ci ndiaré mu diglé ko mom la doon laaj lo ab jukkem su laajé jukki bi bam ñew mu jang ci aslaf jox ko ko ne ko tamron nas bil birri watan sawna anfusakum lay bañ mu dalma digal nit ñi lu bax faté sa bop kon ci jukku señ afi la doon jang waye bu ñu xamant ne def nako ni bopam itam moy li nga xamne señ bi xamne ne moko fal muy diiné yi nabil mustafa dina l'islam la nga xamne moy deug deug dina ja de salawatul khams serigne afia la ko wotalon mu wotu ko ci xamuñu kenen ko xamne wotalon nako ci nim wotale serigne afia kon la rek doyna ci ene takko takko gi ñu takko won nak mu ne ko ahmadul mukhtar dama bëgg nga nekk ci sama wet nuy bokk jaamu yalla mbir mu nekk sédé def ci baax nga nekk sama sédé ci bir jaamu yalla gogu lolo taxon nak serigne bi ginaaw bind na ne al ilm wal amal jawharani li khayri darin yajlubani le gey ak xam xam da fay ñaari mbir yo xamne yu aduna ak al akhirah yep ci la teunku motax ñu xamne ñaar yoy dara mu ci ñak ndax ki jaamu yalla faaw mu def dara ci biram te lolou itam liggey moy likoy maye moy andi yenen yef yofan yi nga xamne moy war dox ci aduna yep motax serigne afiye defon fi barab muy daara ñu fi yar di fi jàngale di fi bay tool yoo xam ne itam nag ay at yee da ci bàyyikoo moom la njaboot ga nekk foofu ca barab yi itam di jëfandikoo waaw loolu nag buñ koy xool rek ci jamono yi sëñ bi nekkee Ndiarème taxook moom ci la xewoon ginnaaw 1912 xëy na diggante 13-14 ci diggante yooyu ci lay xewee mu nekk lu ñu wéyaloon nag di ko def bi borom tabaraka wa taala dogalee ku tedd ki làqu serigne afiya itam borom tabaraka wa taala dogal ci moom dogal boobu moomit mu làqu bi ñaar yooyu amee dëkk bi dafa dellu si ci loxo taawam bu tedd ba di sëñ Modou Format ñu nekkul waajur sëñ Abdoul Wadud sëñ Modou Format nag ñoo xam ne moog sëñ Abdoul Akram ñoo bokk ñaari waajur ci ndigal loole nag la fi sëñ Modou Format yabaloon sëñ Abdoul Akram mu ñëw yeesal barab bi moomit nekk fi di ko doxal yokk fi lu bare bari macha allah gis ngeen ko mu bu ngeen jàkkaar bu ngeen wonee jàkk ci ginnaaw parti bi fare càmmoñ fi la sëñ Abdoul Akram dëkke woon waaye defe naa li ku tedd ki doon wax ne bu ruyatan tu jaddidu nax ji nawil mustapha taj tahidu ginnaaw ñaanoon na ay seut yo xamne dañuy bessal di yessal yoonu nabil mustafa sallallahu alayhi wasallam man nañu wax ne kon ku melni seigne mustafa abdul akram mi nga xamne tay ginaaw wajuram bimu fi joge di seigne abdul akram ku ñew ci dekk bi ta xamone li fi xew bu ñeek da nga yegg ne fi ñu jakar lool li fi tambale lepp jëm ci wetu ndejor gi ak li doli ko ci dekk bi lepp pour réalisation bobu ci loxom la ko yalla dogalé muy école arabe bi di armel yi di juma ji ñu jakar lool muy nit ko xamne nak defena mom duñ leen ko présenter ndax lool rek doyo na ci li nga xamne jëf nako kon sumay teunk damay wax ne afi lakaram moy dekk bi gënon na jégué serigne afia lepp ci goor yalla yi nga xamne ñom la doon yar di leen terbi itam fi la leen takalé ndomb ak tank kon dal afi lakaram mi ngi ni suñu duggé ci réalisation serigne bi nak mbey mek yoy mom bari na bari go xamne xawé su ko mëna wax ndax ay nangami ton lañ fi récolter yo xamne ñiko xam xam nañ ko agriculture xam nañ ko ñeneen xam nañ ko ay bokkom xam nañ ko waye dekk la bo xamne dal dekkup chaabi la won ni la deme ni ngeen ko gisee jakk jaangi ni pere nit ñi dajje di julli aljuma di def yi ñu wara def yépp kon noon leen di sante di leen gërëm
1: jërëjëf bokk yi sétane ci réew mi ak bitim réew jërëjëf cheikh mohamed mustapha mbakal karim kok ngeen non degg muy leral lenn ci jotaay bi fi ñu taxaw tay set la ci Serigne Afi Ahmadou Mokhtar mi nga xamne mom mo tojon dekk bi ni ngi ko waxe ndax xam ngeen ne jaamu yalla ak liggey mu non jaamu yalla way don liggey lu bayiko fi ngir jëm ci njabot ga way tam ngir jëm ci Serigne Touba Khadmo Sow kon mbokk ñu ngi leen jajjal bu baax baax assalamu alaykum wa rahmatullahi